Hún og morgu hegi illtja timbur menn að versta slega. Fyrsta ölin som mig fekk mer, hon var gó, svo aina træt fór sama stega.

Stedje maskinunum. Tu bujur svo fullur av auljau av gengi Isaias 22. Gengur tíkist í mongum förum vera dagsins lausnar år. Menga álasvökna hefa dansiorkestur lauka alla nottuna til út af morgunin svo fölk ekki hefur kunna sov. Útvarpi hefur sendt tónlaug og kundi haft verið framlautur á einhverju næsta lofti í Nýhavn. Og som tíkist að hafa haft til endamáls að halda alla gauar andar bústur frá konglia til atruna kongis Nýtorf. Hesin tónlaugur, við góða segjum, stendur svo jarrar að negvun arbeidsplossum og handlun kring landi til átólandi lúging fyrir nöklunda tónlauga allstjinn fölk. Hví allir hesin gengur? Hví ekki vekur tónlaugur eðla sangur? Jú, það tíkja svo njútið að menneskja tólur ekki hverina. Okkur skal alla tugina standa frá. Og en ungur meður var kallaður við andalja kallanum, men sjæta frá sér við að sýja að það hann var lífur að lesa allir verkfröðing, þá skuldi hann leta sig frelsa. Hann gjördes verkfröðingur, men glömdi allt lyfti svo til frelsara. Men frelsarin kom aftur til hansara og aftur sjæt hann það út og segi að ta og hann hegi fyndi sér egi virki, ta skuldi hann leta sig frelsa. Hann fekk egi virki, men glömdi lyfti og hann hegi gifi Jesus. Men Jesu kall notti aftur henda virkis fjúsa mannin. Men nú ver hann meira afgjördur en avur. Ta og ég gamal, ta skal ég leta frelsarin sleppa fram et og lúfi múinum. Stutt etter gjördist hesin virkis fjúsi verkfröingrin sjúkr. Hann leiðist að sötta sjong og degin narkaist. Ui einni herendis löt og settist hann upp undur sig í sönginni og röpti Hann stendur her og hann sýr okkur vimmi men ég høyri ekki hvað hann sýr fyrir gengi Stedje maskínunum Men her væru unga maskínir og her var heldur ongin gengur Her var deyja kvist Hesin meður hegi gjögnun all laufu, kost fríjar höfdingan Jésús Kristus frá sér og hegi í stegin rent sig við fullun skýli og víti inn í lufsins meldur og strempan að vera neka og nóa neka. Til það andalega ver öndjum tói. Það skuldi búja og búja til öyna fyrr. Og eina fer gjördist ongantui. Vinur mun, let ikki lufsins geng og strempan fóra þær að finna kvirrina og hinn evia fríin og Jésús. Eina fer vera við öll afskorin frá öllum genginum og ikki gef sal okkara kvílu. Og við koma að standa tómhent við lufsins enda Uttan andalja barlast og uttan andalit lúf eðla innihald tói að allir gengurinn skapti einans tómlauga í sal okkaram.

0: Deus da Gramé.
1: Ja, takk Heine. Nu færa við aftur að reisa okkur og við fela syngja sangen best og en stutt lítil stund og sangeren við nútja sangbakkus folk 1313 og til Johan Fredrik Thoring som hefur skriva sangen og Peter Haberg hefur tutt. Så vi reisa okkur og við stemma við best og en stutt lítil stund. Tjørs vel.

Ja, takk fyrir og inntil ta er fyrir fram við gleði. Inntil ta minn sál kan syngja gleði, inntil tann deg og Jesus kemur aftur, inntil í suttju, ljósins deg. Nú færa við að høyra Anna Lovísa som stendur við högra lýsa mér hér, Anna Lovísa Múra, syngja en sang fyrir okkur og sangren av öllum tói gáa som Gud hefur gjørst. Stöndar Rasmussen hefur gjørst orðinu og í haldi Øysten Stöndar hefur gjørst lægir. Så gjør så vel, Anna Lovísa, við gleði okkur.

Yes. 배웠음, 배웠음, 박비라. 배웠음, 박비라. 박비라, 됐어, 배워. 왜 이렇게 와서? Takk fyrir at þið slæðum við. Og ég þarf að njóta restina á kvöldnum. Sá veit ég það. Já, super.

Já, það gjörði ég fyrir svo nekkum sem séti árum svojana. Það ég sem 16 ára gammal drongur kom til möti hér í Ebenezer hörði ég hans hér, ég sannlega hóst árum men ég leita eftir hessin að ég er fri og tryggt fyrir sal emalega og til að fanni og ég hef som lífandi orðum som ongar svítsir men allt ég það sama eftir að vera en underfull löta í kvöld David sér að ég vevna ég og vevna ég herran ta bókti hans sitt hilmun og holdur ápmútt og hann drámi upp úr undergengsgröfinni úr hínum botleysa dújtjum og hann setti fötrum mínar að klett og gjörði stíð mínu föst og hann leiði í munn mín ein nutjan song ein lovsong til Gud okkara mongsutja það öttast og seta lúðsuna til herran sælder ut hann og setu lúðsuna til herran og svo stendur ymmest lúðjar hvis ég spyrja spurning her í kvöld svo veit ég að þið ein meðfur som fyrir að kunna sværa på það þið gjør það vang Då är spurningen är hvað hendi í 1948. Það var jörlega vangföttur. Men það ég spyrir hendi nekka annað í 1948 svo kunna politiskt áhuga í ræsa sig upp og segja ja. Það fengi við heimastur í slaguna. Ég veit ekki hvað er betur að hvað er með hæmastur slöfun eða ég er að vang, menn ég aldrei við þegar. Men ég er við erilega fyrir að ég er að blá fötur það, ég var sér. Men þitt, og í 1908, það var að möti hér í Ebenezer, ekki hésn Ebenezer, men út í gamla Ebenezer. Og her á mötinu var það meður som kallast fyrir Tom Nicolaisen. Ja, er til hán. Nú er til hán. Hann tala eftir kvöldu á mötinu í Ebenezer. Og á mötinu það ber hann fram en hending. Hann tók sig um Jesus. Hann tók sig um Jesus að gjögnu stungna hendur. Og þá var það hann grætti frá hendinginni við hinari kvinninni som fekk særta hendur tói að hún var færin til handels og lutla döttur hennar var ettur heima við hús og en samöld og meðan hún bústur til handels nú kemur eldri í húsinu og fyrir að vita þetta eldri túnunhúsum og hvað gera mamman sem að batn inn í einum húsi brennandi húsi það hann kom fram að húsin það sattu brandmennir er að hisla bara öngina inn þú ert að vanda mig með hvað gera

Vamos lo que fueron. ¿Compréis? Sí, o yo que no. O feuren, o teu trastrenup, vi per un hontum. O per an eut, a loive. Men hendur dar, te blir sardar. O so illa sardar, at hon gekk vi vart hon illa hanskun at loive. Men ta dötter när en av oss spurte mamma, mamma, kvi hefur du sånne hendur som är snestar? Ta fortalte hon dötterne hesa sögna. Ta säger dötteren, hette er hemsens vägnastu hendur. Peter Haberg, æsni er hanamæður, setta mötn. Og það kvöldu það hann fór heimet, þetta verður sagt 1984. Það setti hann sig á festa, nögra reglur að blega. Og hesta reglurna blífur til sannsinn, ég elskjöð þær blöðandi hendur som neldust til krossin hinn dag. Fleur vers. Og Sunva Haberg, som var gett vi knut, Bodja Peter Haberg, som var en sankar i Guds nåde, hon sette lær til sangen. Så sankaren er føreskur ut i Ottoegg. Henta Sunva Haberg, som bo i Iver Trøndagøt, døtter Olaf Johansen, Abba sonen Elias Rattara, vi kallar det, som var Rattara ur Kvalbyg. Hon blev tjuk som ung, som blev ung, som ung jenta. Föräldrar var tryggvand, de bäg i fyrien, andra bäg i fyrien. Och hon blev frysk. Och sonen var, lova jag god till henne. Att hon skulle bruka sina rött till att synka om han. Och vi minnas den här samkomna. Gudsen sang och Gudsen sang hända sangen. Hesa somo, etta sem och are, Olasokon, nu narkas vid Olasokon. Ta han väl utomut utan vi bläser som det har varit och kvar nu are, så är han idag. Och han där. Och det är en där, och det är väl ösen nu. Klokka vutsi og bæg kvöldinu, amma kvöld og Ólafsöku, det. Tvei ungfolk, eller Gussir, hún var ung, Lena, dötti sama Jóhannes við Kollafýrum, og Bodjin Edvin, þeir komu á Ólafsöku, Þetta var undir 1984. Þeir búið út í tjarnar systir sem búið yfir við strönd. Hún var gift við hennum brentara sem arbeidði á Dimmalatting. Ég minnist þeir vel. Þeir kom að fór gengað hér yfir strönd og heim eftir kom nýjan á Óarveginn og kom nýjan eftir Nilsfinnskarsgötu nýjan og í móti Ebenezer just hér, lúka hér yfir. Út við saman. Þá stúir Sunva Haberg fram að syncha. Og hún sang henda sangin. Það verð en lukka sem en himmelsk rödd som tåna i vår vacklighet och kvalte vid Guds anda och vid Guds kraft. Och här så börjar jag syskjön testa igen. Här utanför. Och det är sangre vid livet.
Það var Ólafsvöka líu fyrir þeim. Þessi sangur hefði rakt hessa ungu kvinnina og í hjarta tjóara komin að þú segir Bóttjarsson Edvin við færa hæmater er færi til hús. Það hefði komið yfir strand yfir systurna sem var kallað fyrir Guggan sem hálfa fólk kjanna. Það fyrir inn að kamara Bóttjarssoni knö og Lena gaf sig yfir til frelsaran svoleið som þau hefur verið tala hér í kvöld og sundi svo undurfullt og dóra bært og þegar kvöldið brættist laufi hennar að og hún blei fætt á nudj. Nökra er sveitni, það negvar sveitni veri í Sareftan hefur að búið skoði og ég fortaldi þess að söguna. Og þá sé ég, ég veit ekki hverna kvinnan verð. Það ræsi Lena sig upp her og segir, jú, það var ég. Svo segir ég við Lena og segir, Lena, kom upp her til mun. Fortell fyrir öllum her hvað þú upplöfði það kvaldi utan fyrir Ebenezer og sötni Yggvistrand og hún kom upp og fortaldi ég þér. Ekki að signa þitt. Þetta er sangrinn. Þetta er tónanir og sangrinn sem gef mennesjum lúf og hér sem fyrir nefnir lúf. Hún fortaldi til að fyrirna að einn dag hún fyrir út af sjúkrúsi hitti hún Sundbo Haberg. Og hún fortaldi Sundbo Haberg her og það er Það tók hún hver ég er. Af gleði og andalega rörslu. Úpáttur nokkur að sætni verið njæströðna. Og svo ringdi til konum minna. Svo segir við með til hún. Lena er af Vestlíkín og Tóft. Færu vítjana. Það var ég glæð fyrir, ég fór inn og saman sungu við sanginn og hinn er blóðandi hendurna hér sem kom til vella fram úr hennar hjarta því að elska Jesus og hatt er það Tom Nicolaisen som segir sig orðin og yfir nesar Petra Habeck som fengar i årene sætti det saman til vers Sundbo Haberg som sætti lega til årsang om der blåande hendrarna som en dag og så vidt öll en dag skulle ha fevna og i himmelsens sæle så satt som vidt av tids mot Jesus som okkar har frelsa. Ég endi ekki nú, eller ég endi ekki, ég skal ekki enda som svo. Við þetta færa syngjala bøðum sötni til tjósangrun með kostinu svo bíðan að stutta bøðum. Og sem að við þér som í kvöld hefur hort hendan veldiga bóðskapi. Þetta er veldig búið að segja þegar ég hefur svo grípileg sem kvöldin í kvöld. Þetta er verið svo undurfólk og dyrabært. Ikke du har gjevet til liv i Jesus, et av besta du kan gjøre. Så kan du begynne bøn sammen med meg, stått nu og sier vi Jesus, jeg gjevet meg i det tog. Du kan gjøre det for deg selv, men gjør det, takk opp at det årene som jeg nu nevner. Jeg gjevet skopra i mittlen setningene. Gå Jesus. Takk fyrir bóðskapin. Bóðskapin tvein degi að Golgata fyrir okkur. Ég gefur mig til tvinu kvöld. Ég vil høyra þær til. Ég vil fylgja þær. Hjálp mér.
að fylgja þær í Jesu nafni. Amen.

Stedje maskinunum. Tu bujur så fotler av avljau av gensi i sajas 2022. Gengur tidsist i mongon førum vera dagsins løysnar år. Menga avlasvakna hefa dansiorkestur løyga alla nottuna til uta morgunin så folk ikkje hefur kunna sov. Utvarpi hefur sendt tónløyg og kundi haft veri framløytur og onkru nesta lofti i Nyhavn. Og som tidsist at hefa haft til endamåls at halda alla gauar andar bústur fra kongliga til atruna kongis Nytorv. Hesin tónlaukur, við gá segjum, stendur svo jarrar að nekvun arbeidsplossun og handlun kring landi til autólandi lúging fyrir nöklunda tónlauka allstjinn fölk. Hví allir hesin gengur? Hví ekki vekur tónlaukur eðla sankur? Jú, það tíkir svo njútið að menneska tólar ekki hverina. Okkur skal alla tugina standa frá. Og en ungur meður var kallaður við andalja kallanum, men sjæta frossar við að sýja að það hann var lífur að lesa allir verkfröðing, það skuldi hann leta sig frelsa. Hann gjördis verkfröðingur, men glömdi allt lyfti svo til frelsara. Men frelsarin kom aftur til hansara, og aftur sjæt hann það út og segi að það og hann hegi finnst sér egi virkju. Ta skuldi han leta sig frelsa. Han fekk egi virk, men glömdi lyfti og han er givi Jesus. Men Jesu kall notti atter henda virkis fjúsa mannen. Men nu ver han meira avgjördur en avur. Ta og jeg er gamal, ta skal jeg leta frelsaren sleppa fram et og lúvi múinun. Stutt etter gjördist hesin virkisfjúsi verkfröðingrin sjúkur. Hann leiðist að sötta sjong og deginn narkaðist. Úi einni herindis löt og settist hann upp undur sig í sönginni og röpti Hann stendur her og hann sýr okkur vimmi, men ég høyri ekki hvað hann sýr fyrir gengi. Stedje maskínunum. Men her væru unga maskínir og her var heldur ongin gengur. Her var deyja kvist. Hesin meður hegi gjögnun all laufu kost fríjar höfdinga Jesus Kristus frá sér og hegi og stegin rent sig við fullun skýli og víti inn í lufsins meldur og strempan að vera neka og nóa neka. Til það andalega ver öngin tói. Það skuldi búja og búja til aunafer. Og aunafer gjördist öngan tói. Vinur múin, let ekki lufsins geng og strempan for að þeirra finna kvirrina og hinn efja fríin og Jesus. Aunafer vera við öll efskorin frá öllum genginum. Og ikkje gav sal okkara kvílu. Og vi koma að standa tómhent við lufsins enda, utan andalja barlast, og utan andalit lúf, eðla innihald, tui at allir gengurinn skapti einans tómlauga og sal okkara.